0: Chodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
1: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
2: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowej. I tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
1: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
0: Tak jest.
2: Czuwaj.
0: Czuwaj.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міська влада Бранєва проводить контрольну перевірку декларації щодо оплати за вивезення сміття. Перевірки стосуються, зокрема, кількості осіб, які проживають у будинках, а також правильності даних, що впливають на розмір оплати за вивезення відходів. Міська адміністрація нагадує, що власники нерухомості зобов'язані повідомляти про кожну зміну, також у випадку осіб без реєстрації місця проживання. Відсутність оновлення декларації може призвести до нарахування заборгованості та додаткових відсотків. У Бранєві відбудеться 8-й забіг донорів крові. 14 червня мешканці зустрінуться у міському спортивному центрі «Затока», щоб популяризувати фізичну активність та почесне донорство крові. У програмах – забіги для дітей, молоді та дорослих, а також марш «Nordic Walking». Організатори нагадують, що реєстрація триває до 31 травня. І продовжуючи тему донорства крові, клуб ХДК ПЦК при прикордонній заставі у Бранєві запрошує на акцію донорства крові під гаслом «На варті життя». Збір крові відбудеться 19 травня на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній, 3. Реєстрація донорів проходитиме на місці з 8 до 11.00. Цьогорічна 15-та акція, приурочена до 35-річчя прикордонної служби, має на меті популяризацію почесного донорства крові. У Бранєві розпочалося чергове навчання військовослужбовців військ територіальної оборони. Близько 140 добровольців з усієї Польщі беруть участь у базовому та вирівнювальному навчанні, організованому 4-ю Вармінсько-Мазурською бригадою територіальної оборони. Кандидати вивчають, зокрема, поводження зі зброєю, тактику, надання першої допомоги та принципи реагування в кризових ситуаціях. Навчання проходить на території 43-го батальйону охорони прикордоння і завершиться урочистою присягою. Невелика інвестиція, яка покращить комфорт життя мешканців. У Бранєві на вулиці Катедральній встановили перший питний фонтанчик. Це загальнодоступне джерело питної води, яким може скористатися кожен охочий. Воду, яку подають міські водоканали Бранєва, зможуть пити також тварини. Фонтанчик обладнаний спеціальним другим краном для них. Солецтво Свінтохово отримало 25 тисяч злотих до фінансування на створення астрономічного пагорба в Мацеєві. Проєкт

скористатися кожен охочий. Воду, яку подають міські водоканали Бранєва, зможуть пити також тварини. Фонтанчик обладнаний спеціальним другим краном для них. Солецтво Свінтохово отримало 25 тисяч злотих до фінансування на створення астрономічного пагорба в Мацеєві. Проєкт

0: Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zbor Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma. I myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Równie dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Вчинили злочини, мусили вилетіти з країни. Прикордонна служба доставила до аеропорту 7 іноземців. Грузин, індус, молдавани, громадянин Таджикистану та Туреччини. Перелічує речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Двох визнали потенційно небезпечними, четверо перебували нелегально, а грузин скоїв крадіжку. Перед депортацією вони перебували у закритому центрі для іноземців у Кенч. Місто Браніво отримало понад 1 300 000 злотих фінансування в рамках програми захисту населення та цивільної оборони 2026. Кошти будуть спрямовані на заходи, пов'язані з безпекою мешканців, підготовкою міста до кризових ситуацій та розвитком системи цивільної оборони. Влада Браніва також анонсує початок спеціальних навчань для мешканців. Крок у напрямку транспортного виключення. 1 липня гміна Пінінжно, як перша в Бранівському повіті, запускає довгоочікуваний громадський транспорт. Підготовлено 5 ліній, 5 нових зупинок і понад 207 кілометрів маршрутів, які полегшать мешканцям доїзд до Пінінжна. Ковток води для прохолоди. У Бранєві справу під час літньої спеки можна буде втамувати водою з спеціальної поїлки. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній поруч із бібліотекою та пунктом туристичної інформації. Воду подають бранівські водоканали. Я всюди цим хвалюся, що у Бранєві ми маємо воду в мережі з дуже добрими параметрами. Каже мер Бранєва Томаш Щіліцький. Поїлка має 2 крани. З них що зможуть напитися також спраги. 120 років молитви, історії та таємниць. Монастир сестер Катажинок у Браніві цього року святкуватиме свій важливий ювілей. Вражаюча будівля, яку називають «мінімальборком», виникла на початку ХХ століття, каже сестра Анжела Крупінська, провінційна настоятелька Катажинок. Хочемо зробити щось для мешканців Браніва, але також і для себе, щоб ми разом пораділи цій будівлі.
4: Тим будинком
3: катажинки хочуть повернутися до урочистостей відкриття монастиря, які відбулися у червні 1906 року. Ювілей 120-річчя запланований на 20 червня цього року. Мер Браніва оголосив четвертий усний необмежений тендер на продаж 2 незабудованих ділянок на алеї Войська Польського. Нерухомість загальною площею майже 2 тисячі квадратних метрів призначена під багатоквартирну житлову забудову. Стартова ціна становить 280 000 злотих нетто. Тендер відбудеться 25 травня в управлінні.

0: Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40 zł.
1: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Прикордонники з Гжеготок виявили підроблене німецьке посвідчення водія під час контролю на кордоні з Росією. Документом користувався 64-річний громадянин Росії, який намагався виїхати з Польщі. Детальна перевірка показала, що номер посвідчення не значився в німецьких системах. За рішенням прокурора чоловіка оштрафували на 4 тисячі злотих та зобов'язали оплатити судові витрати. У Фромбурку тривають археологічні дослідження канонічної крипти, яка є місцем поховання близько 120 вармійських каноніків. Серед ідентифікованих осіб – Карл Дітерс фон Дітерсдорф, син відомого австрійського композитора епохи класицизму. Священник був професором і ректором семінарії у Браніві, де запровадив вивчення польської мови як офіційного предмета. Дослідники підкреслюють, що знахідки мають велике значення для історії Вармії та Польщі. Прикордонна служба у Браніві запрошує на акцію донорства крові «На варті життя». Захід відбудеться 19 травня з 8 до 11 години на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній. Організатори закликають мешканців здавати кров і підтримати тих, хто потребує допомоги. Акція проходить під патронатом головного коменданта прикордонної служби. У Браніві відбудеться фінальний цикл змагань з плавання «Пливімо разом 2026». Спортивні змагання, організовані міським осередком спорту «Затока» та товариством «Рім Тім Тім», заплановані на 16 і 31 травня. Організатори нагадують, що умовою участі у фінальному заліку є старт в обох етапах змагань. Це остання у цьому навчальному році можливість для молодих плавців із Бранєва та околиць позмагатися у спорті. Міська публічна бібліотека у Браніві приймала авторку дитячих книжок Кароліну Якель. Під час зустрічі вона презентувала свою книжку «Бульча в подорожі», розповідаючи дітям про мандрівки Африкою та пригоди героїні собачки Бульчі. У заході взяли участь шкільні групи та родини з дітьми. Не обійшлося також без загадок, цікавих фактів про африканських тварин і зустрічі зі справжньою Бульчею. Захід відбувся в рамках воєводської програми розвитку читання 2026. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на майстер-класи з рукоділля у рамках креативної бібліотеки. Заняття відбудуться 18 травня о 15 та 17.00 у приміщенні бібліотеки на вулиці Катедральній. Учасники виготовлятимуть ткані закладки для книжок. Майстер-класи призначені для осіб віком від 16 до 99 років, а участь визначатиметься за черговістю реєстрації.
3: Żyje. Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various

Аполем і месою у Малій базиліці. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на виставку під назвою «Хто це сказав?», підготовлену видавництвом «Закамарки».

0: запрошують цілі родини до спільної забави.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Вчинили злочини, мусили вилетіти з країни. Прикордонна служба доставила до аеропорту 7 іноземців. Грузин, індус, молдавани, громадянин Таджикистану та Туреччини. Перелічує речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Двох визнали потенційно небезпечними, четверо перебували нелегально, а грузин скоїв крадіжку. Перед депортацією вони перебували у закритому центрі для іноземців у Кентшині. Місто Браніво отримало понад 1 300 000 злотих фінансування в рамках програми захисту населення та цивільної оборони 2026. Кошти будуть спрямовані на заходи, пов'язані з безпекою мешканців, підготовкою міста до кризових ситуацій та розвитком системи цивільної оборони. Влада Браніва також анонсує початок спеціальних навчань для мешканців. Крок у напрямку транспортного виключення. 1 липня гміна Пінінжно, як перша в Бранівському повіті, запускає довгоочікуваний громадський транспорт. Підготовлено 5 ліній, 5 нових зупинок і понад 207 кілометрів маршрутів, які полегшать мешканцям доїзд до Пінінжна. Ковток води для прохолоди. У Бранєві справу під час літньої спеки можна буде втамувати водою з спеціальної поїлки. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній поруч із бібліотекою та пунктом туристичної інформації. Воду подають бранівські водоканали. Я всюди цим хвалюся, що у Браніві ми маємо воду в мережі з дуже добрими параметрами. Каже мер Браніва Томаш Щіліцький. Поїлка має 2 крани. З них що зможуть напитися також спраглі. 120 років молитви, історії та таємниць. Монастир сестер Катажинок у Браніві цього року святкуватиме свій важливий ювілей. Вражаюча будівля, яку називають «Мінімальборком», виникла на початку 20-го століття, каже сестра Анжела Крупінська, провінційна настоятелька Катажинок. Хочемо зробити щось для мешканців Браніва, але також і для себе, щоб ми разом пораділи цій будівлі.
2: Тим будинком
0: катажинки хочуть повернутися до урочистостей відкриття монастиря, які відбулися у червні 1906 року. Ювілей 120-річчя запланований на 20 червня цього року. Мер Браніва оголосив четвертий усний необмежений тендер на продаж 2 незабудованих ділянок на алеї Войська Польського. Нерухомість загальною площею майже 2000 квадратних метрів призначена під багатоквартирну житлову забудову. Стартова ціна становить 280 тисяч злотих нетто. Тендер відбудеться 25 травня в управлінні міста Браніво, а термін внесення застави спливає 20 травня. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту, а детальнішу інформацію з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.pl.
1: SK Braniewo News.
3: Dzień dobry, Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a tutaj w oddziale dla dzieci dziś odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Dariuszem Lisem z Braniewa, który to prezentował swoją, można tak powiedzieć, najnowszą książkę dla dzieci pod tytułem Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem i ta książka, tak jak już raz w którejś naszej rozmowie mówiliśmy, niby jest nowa, ale tak nie do końca, o szczegółach za chwilę opowie sam autor. Dzień dobry, panie Darku.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rzeczywiście książka jest wydana po raz drugi po 30 latach, ale w troszeczkę zmienionej formie, bo po pierwsze jest

0: професіонали найвищого рівня. Так, воєводська комендатура оцінює роботу та службу пожежників із Бранєва. Багато з них були відзначені та нагороджені. На урочистостях з нагоди Дня пожежника у Бранєві був старший бригадир Анджей Хархай, заступник Вармінсько-Мазурського воєводського коменданта. Складаємо усім пожежникам найщиріші побажання та сповнені захоплення їхньою службою. Приєднуємося до привітань усім нагородженим, підвищеним у званні та відзначеним. Бранєво – дружня до людей похилого віку. Міська рада сеньорів розробила анкету. Вона хоче діагностувати настрої та потреби старших мешканців. Про це каже Данута Гергелевич, голова ради. Ми будемо знати, у якому напрямку мають рухатися наші дії, якщо йдеться про пенсіонерів. Анкета доступна у міській раді, а також у медичних закладах і громадських установах. Поліціянти з Бранєва закликають долучитися до благодійної акції «Весна по-спортивному». З 15 травня по 15 червня учасники можуть подолати будь-яку дистанцію пішки, бігом або на велосипеді щонайменше за 30 хвилин. Попередньо необхідно зареєструватися онлайн на сайті записеонлайн.pl та надіслати підтвердження активності. Організатори підкреслюють, що захід популяризує здоровий спосіб життя та допомогу тим, хто цього потребує. Болюча неприсутність або мистецтво портретування померлих – головна тема нової виставки, представленої у музеї Миколи Коперника у Фромборку. Експозицію під назвою «Моє вчорашнє життя, яке вже минуло» можна оглянути в будівлі шпиталю Святого Духа. Виставка триватиме до лютого 2027 року. Основа, уток, човник – це не закляття з Хогвартсу, а початок ткацької пригоди. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує у понеділок, 18 травня, на креативні ткацькі майстер-класи. На вибір дві камерні групи – о 15 та 17.00. Достатньо взяти з собою нитки. Чим яскравіші, тим краще. Кількість місць обмежена. У Фромборку пройде 59-й міжнародний фестиваль органної музики. Цикл концертів проходитиме з 20 червня в архікатедральній базиліці та триватиме до 22 серпня. У програмі органні речиталі, хорова музика та концерти за участю солістів і камерних ансамблів.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міська влада Бранєва проводить контрольну перевірку декларації щодо оплати за вивезення сміття. Перевірки стосуються, зокрема, кількості осіб, які проживають у будинках, а також правильності даних, що впливають на розмір оплати за вивезення відходів. Міська адміністрація нагадує, що власники нерухомості зобов'язані повідомляти про кожну зміну, також у випадку осіб без реєстрації місця проживання. Відсутність оновлення декларації може призвести до нарахування заборгованості та додаткових відсотків. У Бранєві відбудеться 8-й забіг донорів крові. 14 червня мешканці зустрінуться у міському спортивному центрі «Затока», щоб популяризувати фізичну активність та почесне донорство крові. У програмах – забіги для дітей, молоді та дорослих, а також марш «Nordic Walking». Організатори нагадують, що реєстрація триває до 31 травня. І продовжуючи тему донорства крові, клуб ХДК ПЦК при прикордонній заставі у Бранєві запрошує на акцію донорства крові під гаслом «На варті життя». Збір крові відбудеться 19 травня на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній, 3. Реєстрація донорів проходитиме на місці з 8 до 11.00. Цьогорічна 15-та акція, приурочена до 35-річчя прикордонної служби, має на меті популяризацію почесного донорства крові. У Бранєві розпочалося чергове навчання військовослужбовців військ територіальної оборони. Близько 140 добровольців з усієї Польщі беруть участь у базовому та вирівнювальному навчанні, організованому 4-ю Вармінсько-Мазурською бригадою територіальної оборони. Кандидати вивчають, зокрема, поводження зі зброєю, тактику, надання першої допомоги та принципи реагування в кризових ситуаціях. Навчання проходить на території 43-го батальйону охорони прикордоння і завершиться урочистою присягою. Невелика інвестиція, яка покращить комфорт життя мешканців. У Бранєві на вулиці Катедральній встановили перший питний фонтанчик. Це загальнодоступне джерело питної води, яким може скористатися кожен охочий. Воду, яку подають міські водоканали Бранєва, зможуть пити також тварини. Фонтанчик обладнаний спеціальним другим краном для них. Солецтво Свінтохово отримало 25 тисяч злотих до фінансування на створення астрономічного пагорба в Мацеєві. Проєкт передбачає облаштування сільського парку та встановлення астрономічної труби із сонячним фільтром, освітніх стендів і вуличного глобуса. Загальна вартість інвестицій становить 50.